0: Jak teraz všetci riešia Andreja, tak ja som sa takisto zamyslel a na niečo som prišiel. Môžem?
1: A čo je s Bočelim?
2: Ja som taký myslel Andreja Bočeliho.
3: No iný ho neznáme.
0: No Andrej.
2: Jo, je Andrej
0: tento
2: je.
0: Andrej.
1: Aha. Ten, čo je tady v imigrácii.
0: Jak všetci riešia Andreja, tak som... Veľké hlavy,
3: frekvence 1. Co je tady v imigrácii?
2: Rozumíme, no.
0: No, takže takýto postrek by som mal. Môžem? No ja lenže jediné... Že to jediné, čo za Babiša nezdražilo, sú nákupné košíky. Stále sú za 10 korun. Všimli
3: ste si? To je pravda.
1: Mne třeba strašne ako zaujalo a za to bych ho strašne ako chtiel pochváliť, že dneska proste za tú tisícovku natankuješ mnohem rýchlejš.
0: Že sa nezdržuješ pri tej pumpe.
1: No.
3: Je to ale pravda.
1: Jako za tisícovku si ten, jako kdysi tankoval 2 minuty.
3: No.
1: Teď za tisícovku 32 vteřin.
0: A utekáš.
1: Přesně.
3: No, no, no.
2: A počkej, co se stane, až za tisícovku koupíš nákupní kvozík.
3: Nákupník kvozíkej.